0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Francisco. Nimangel va va va va va. Acela carpusto.

iznose kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

každi pjesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

Ci da ostarimo. Ostavljen sam već, drugo ljeto će, od kad

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokuša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

7:09, poštovani slušatelji, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro i dobrodošli, još jedno jutarnje druženje, ovaj put za utorak 7. dana mjeseca jula ove 2026. godine. A evo ga jutra do 11. sati, družimo se uz dobru muziku, naravno servisne informacije, aktualna dešavanja, zanimljivosti i sve ono što će nekako obilježiti ovaj 7. julski dan. Govorit ćemo naravno o tome kako nas vrijeme očekuje, kakvo je stanje na našim putevima. U prvom dijelu jutarnjeg programa Znamenje moje domovine, zatim jedna priča za djecu. U 7:40 prelistavamo dnevnu štampu, a prvi pregled vijesti je tačno u 8 sati. Jedna od tema ovoga jutra su i požari, ljeto je stiglo, sezona je požara, brojni su požari aktivni na području Hercegovine, a mi ćemo ovoga jutra razgovarati sa vogošćanskim vatrogascima. Eto, dovoljno razloga da i ovo jutro provedete sa nama, ukoliko ste onako ranoranalac, ukoliko volite jeli, ove prve jutarnje sate, uživajte, jutro je lijepo, sunčano i ugodno, 14 stepeni trenutna temperatura u našem glavnom gradu. Ne znam da li je prošao cvat lipe, ali evo za početak ovoga jutarnjeg druženja, bilo dugme, pjesma kaže lipe cvatu. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa.

Lipe Cvatu kaže, grupa Bijelo dugme u 7 sati i 15 minuta. Još jednom svima vama dobro jutro. Ukoliko ste na 88,2 MHz, evo družimo se ovog utorka 7. dana mjeseca jula. Možda je prošao Cvat Lipe, vjerovatno, je li tamo gdje još uvijek ima onog lijepog mirisa. Uživajte u ovim danima ljeta. Što se tiče prognoze za danas, ajde, evo što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, razvojem oblačnosti, nestabilnost sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Eto, nikako da se riješimo ovih lokalnih pljuskova. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura iznosi između 11 i 16, na jugu naravno do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 stepena. Na jugu zemlje svakako toplije do 34-35 stepeni. U Sarajevu će danas biti sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša tamo negdje u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura je oko 14, a najviša dnevna u gradu danas 28 stepeni. Dakle, bit će toplo, nije neki toplotni val ponovo naišao, ali evo, ovo su uobičajene temperature za početak mjeseca jula. Ne znam kako ste spavali, ne znam šta ste sanjali, ali znam da Crvena jabuka kaže sanjam te. Još jednom dobro jutro, ovo je jutarnji program.

mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

0: stanje na putevima u BiH.
1: U 7 sati 27 minuta idemo sa prvim izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. O izvještaju se kaže na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. I danas su najavljeni radovi na nekoliko magistralnih puteva kao i na dionicama autoputeva. Evo izdvajamo Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Tu su dakle i dionice autoputa Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj, odnosno most Hercegovina. Što se tiče radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija, Sumbolovac, Prijevoj, Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Od aktualnih radova izdvajamo radove na održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, i to u vremenu od 7 do 17 sati. Osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjica Jablanica, saobraća se usporeno jednom trakom. A danas će se izvoditi radovi na redovnom održavanju semafora na raskrsnici magistralnih cesta M6 i M15 u Tomislavgradu. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, sezona je godišnjih odmora, očekuje se i pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima, a vjerovatno već gužvi ima i u svim većim gradskim centrima. Zato ukoliko vozite, poštujte sve saobraćajne propise, to budite malo istrpljivi u ovim jutarnjim satima, a mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Mali čuvari velike zemlje. Prvo je važno znati, sebe čuvati, truditi se svaki dan, biti čist i uredan. Ko se sportom bavi i zdravo se hrani, svoje tijelo od mnogih bolesti brani. Nije dobro da ljudi beru zaštićeno bilje, jer njega jako malo ima, a bila bi velika šteta da nestane s našeg planeta. A od nekih biljaka se lijekovi rade. Zato želimo da ih ljudi što više sade. Hoćemo da ljudi čuvaju vodu, da u nju nikakve prljavštine ne odu. Sigurno svi znate da je drvo živo. Kad mu lomiš grane, to ga jako boli, samo nema glasa da za pomoć moli. Znamo da ljudima drvo treba, jer od njega se prave olovke, papir, stolovi i stolice, ormari i razne druge stvari. Kad siječemo šume, trebamo znati da će mnoge životinje bez doma ostati. Dio šuma možemo sačuvati skupljanjem starog papira koji se reciklira. Svako živo biće treba zrak da diše. Što je više šume, i zraka je više. Tvornice i automobili ispuštaju plin,

kotlarnice filteri stave da se u ozonu rupe ne prave. Ne zaboravimo da su ljudi jedina bića na svijetu koja mogu pomoći našem planetu.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Upravo tako i ovoga jutra donosimo pregled naslova dnevne štampe, a šta to danas piše dnevni avaz, najtiražniji dnevni list u Bosni i Hercegovini, između ostalog čitajte, zaštitite djecu od predatora. Dok smo odnosno dijeli fotografije prvog dana škole ili rođendana, ljetovanja, rijetko pomišljaju da svaki klik može otvoriti vrata zloupotrebi o kakvoj se donedavno nije ni razmišljalo. O ovoj gorućoj temi za dnevni avaz govorili su i savjete davali stručnjaci iz polja istrage i sajber zaštite Saša Petrović, istražitelj Federalne uprave policije Irma Muratović, ko

0: konsultant za informacijske tehnologije. Amiro Pašić faći još 4 mjeseca uslovne kazne, prijetno navodno ugrozio sigurnost Ajdina Brkovića. U dnevnom vazu čitajte o samitu NATO-a u Ankari, te kako Trump mijenja odnos Europe prema Americi. Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Srebrenica, u razgovoru za vas upozorava da genocidna politika nije pobjeđena. U dnevnom vazu čitajte i o luksuznom mjenčanju najbogatije pjevačice na svijetu, a čitajte i o meču kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarci. Zmajevi nisu mogli do čuda u Beogradu. Prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Vijeće ministara BiH pred važnim odlukama, na dnevnom redu odbrana, PDV i budžet. Raste broj žrtava u Venezueli, zemljotresi odnijeli još života, hiljade mrtvih, gotovo 18.000 ljudi bez doma. Šta kažu pravila, ukoliko putujete van granica naše zemlje, evo, trebate znati koliko možete punijeti cigareta, duhana i cigara. U Narodnoj skupštini Republike Srpske 2 posebne sjednice danas odlučuje o vetu Željke Cvijanović, na dnevnom redu i sporna deklaracija. Oslobođenje donosi tekstove iz Crne hronike. Ponovo se obrušila fasada u centru Sarajeva. Katastrofa, srećom izbjegnuta. Naravno, čitajte i druge tekstove u današnjem oslobođenju, a naravno i u najtiražnijem listu u dnevnom avazu. Ostanite dalje uz Jutarnji, 7:43. Idemo sa dobrom muzikom. Mirza Selimović kaže kasno, još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: radio. Radio. Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati, dobro jutro poštovani slušalci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebao razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Požar u kanjonu rijeke Rakitnice 20 km istočno od Konjica, petog dana i dalje aktivan, ali je manjeg intenziteta nego u nedjelju, potvrđeno je službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Ministar odbrane BiH izdaje naredbu za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine za gašenje požara na planini Rujište kod Mostara. Požar predstavlja prijetnju ljudima, kućama i ostaloj imovini. Više od 7 dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, vlasti su objavile novi bilans stradalih, hiljade ljudi su poginule ili povrijeđene, dok su desetine hiljada ostale bez svojih domova. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su 24. juna pogodili Venecuelu porastao je na 3535, saopćile su tamošnje vlasti. Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa regijom Sicilije organizator je 9. izdanja sedmice italijanske kuhinje u svijetu od 6. do 9. jula. Cilj te inicijative je promocija mediteransko-enogastronomske kulture i valorizacija italijanske kuhinje koja je nedavno uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je poraz u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nakon što je u Beogradu izgubila od selekcije Srbije rezultatom 94:81. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: son ne olsun desit olsun darısı mega hitse.
1: Ovo jutarnji program u Radio Vogoša, idemo dalje sa servisnim informacijama. Naravno nam dolazi iz Elektroprivrede BiH, riječ je o planskim isključenjima električne energije za danas zbog radova na održavanju elektroenergetskih postrojenja. Isključenja je bilo jučer, evo ovog 7. jula, radovi će se izvoditi pa će bez električne energije ostati korisnici koji se napajaju preko sljedećih transformatorskih stanica. A to su stanice Mlinska, zatim Šehović i Maklin 2, Kazina Bara, Viteška, Izeta Čomore. Radovi će se izvoditi, odnosno bez električne energije će biti i trafostanice Osijek 3, Donji Kotorac 2, Gojanović i bolnica Jagomir, zatim Frga i Srednje 1, Tarčin, Silos, Osijek 7, kao i trafostanice Zmajevac 2, Gornji Čevljanović i PTT Repetitor Krivevići, Gradac, Zovik i Kasa. Sendalska broj 3. Iz Elektroprivrede BiH navode da su projekti u isporuci električne energije neophodni kako bi bili izvedeni planirani radovi na održavanju i napređenju elektroenergetske mreže, te mole građane za razumijevanje. Potrošačima se preporučuje da planiraju svoje aktivnosti u skladu sa najavljenim terminima isključenja, dok dodatne informacije o tačnim lokacijama i satnici mogu provjeriti na zvaničnim kanalima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dakle, eto, i danas su planirani radovi na održavanju elektroenergetskih postrojenja. 8 sati i 8 minuta, Tifa kaže, platio sam skupo, ali da li je struje ili nešto drugo, ne znamo, slušamo Tifu. Još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.

Dobro, je 8 sati 21 minuta, naravno neka se čuje pjesma do Jadrana, mnogi su već jutro sakrenuli put Jadrana, koriste ljudi svoje godišnje odmore i lijepo se provedite u svakom slučaju. Sad onako prilikom spremanja na put vjerovatno i razmišljate šta možete prenijeti preko granice, povremeno objavljujemo proizvode koji mogu preći granicu, a da se ne plaća carina, međutim evo šta je sa cigaretama, koliko možemo prinijeti cigareta i šta je to dakle dozvoljeno preko granice. Dakle, dolaskom ljetne sezone je velikog broja građana iz dijaspore. Jedno od najčešćih pitanja odnosi se na količinu duhanskih proizvoda koju je dozvoljeno unijeti u Bosnu i Hercegovinu bez plaćanja uvoznih dažbina. Prema važećim propisima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, putnik koji ulazi u BiH može bez plaćanja carine PDV akciza unijeti ograničenu količinu duhanskih proizvoda za ličnu upotrebu pod uslovom da roba nije komercijalne prirode. Oslobađanje se odobrava po putniku i po danu. Dozvoljeno je unijeti najviše 200 cigareta ili 100 cigarilosa, odnosno malih cigara do 3 grama po komadu ili 50 cigara ili do 250 grama duhana za pušenje. Umjesto jedne vrste proizvoda moguće je unijeti i proporcionalnu kombinaciju navedenih količina, ali ukupna količina ne smije prelaziti dozvoljeni limit. Putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo na ovo oslobađanje. Kada su u pitanju grijani duhanski proizvodi poput Terea, Hica i drugih patrona, kao i sličnih uređaja, Uprava za indirektno oporezivanje u BiH ih u carinskom smislu tretira kao duhanske proizvode. To znači da se i za njih primjenjuju ista količinska ograničenja predviđena za duhanske proizvode, odnosno mogu se unositi samo u okviru ukupno dozvoljene količine za ličnu upotrebu. Ako putnik sa sobom nosi veću količinu od dozvoljene, robu je obavezan prijaviti carinskim službenicima. U tom slučaju obračunavaju se uvozne dažbine, uključujući carinu, porez na dodanu vrijednost i akcize kada je to propisano zakonom. Za robu koja ispunjava propisane uslove i čija vrijednost ne prelazi 5000 konvertibilnih maraka, može se primijeniti pojednostavljeni postupak carinjenja na graničnom prijelazu. Ukoliko putnik ne prijavi robu koja podleže carinjenju ili pokuša unijeti količine koje premašuju dozvoljene limite bez prijavljivanja, carinski službenici imaju ovlaštenje privremeno oduzeti robu. Takva su pravila na granicama, dakle poštujte ih kako ne bi imali problema, a svakako na more dođite. Slušamo Harima Taharija, ostanite uz Jutarnji.

Dobro, eto, kada smo već kod požara, naravno, ne možemo i suzama gasiti. Veliki broj požara na području Hercegovine, obzirom da su i za danas najavljene visoke temperature. Evo i temperatura koje su izmjerene u 8 sati. Ukoliko ćete možda na Bjelašnicu, malo se toplije obuzite jer je jutro sa svega 9 stepeni. Na Sokocu je 11, Bugojno i Ivan Sedlo 14, Drvar, Livno i Sarajevo trenutno je 16 stepeni, lijepo ugodno ovo julsko jutro. Što se tiče Jajca, Sanskog mosta i Zvornika, tu je 18, Doboj 19, Banja Luka, Bihać, Tuzla i Zenica trenutno je 20 stepeni. I sada idu oni gradovi jeli, gdje je malo toplije, na sjeveru zemlje Gradačac već danima je jutro, dakle, veoma toplo, 24 stepena već u 8 sati, u Trebinju je 23, a u Mostaru i u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru u Neumu 25 stepeni već u 8 sati. Što se tiče bio prognoze, sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Ukoliko se sunčate nigdje bez krema za sunčanje, a opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne. Kad je riječ o vremenskoj prognozi za danas, eto, ništa posebno, jutro sunčano, u drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi, dnevne temperature između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Očekuje nas jedan pravi ljetni dan, u Sarajevu će biti sunčano, tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti. Očekuje se i kiša, često onako je li danas malo rasladi, najviša dnevna temperatura u gradu 28 stepeni. Još jednom ću ponoviti, trenutno je 16 stepeni u Sarajevu. Uživajte u ovom danu i dobroj muzici na 88,2 MHz. Kroz ove jutarnje sate idemo zajedno sve do 11 sati. Mjesečina, kaže Dina Merlina.

A kako piše Njen Javaz, u Sarajevu su sinoć pronađene kosti prilikom izvođenja radova. Ovu informaciju za Njen Javaz potvrdila je potparolka uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, Mersiha Novalić. Ona izjavila, tokom noći prilikom izvođenja radova u ulici Safet Bega Bašagića, radnici su pronašli određen broj kostiju nepoznatog porijekla. Obaviješten je tužilac, obavit će se uviđaj, te će se tek nakon toga znati o kakvom pronalasku je riječ, kazala je potparolka uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, za Njen Javaz. Prema nezvaničnim informacijama, kosti su pronađene ispod taksi štanda na Baščarši. Naravno, o ovome će se govoriti i narednih dana kada se obavi uviđaj i kada se utvrdi odakle su zapravo pronađene kosti. 8 minuta do 9 sati. U 9 sati još jedan pregled vijesti dana. Zato ostanite uz Jutarnji.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Devete sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebao razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Požar u kanjonu rijeke Rakitnice 20 km istočno od Konjica petog dana i dalje aktivan, ali je manjeg intenziteta nego u nedjelju, potvrđeno je iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine izdaje naredbu za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH za gašenje požara na planini Ruište kod Mostara. Požar predstavlja prijetnju ljudima, kućama i drugoj imovini. Više od 7 dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, vlasti su objavile novi bilans stradalih. Hiljade ljudi su poginule ili povrijeđene, dok su desetine hiljada ostale bez svojih domova. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su 24. juna pogodili Venecuelu porastao je na 3535, saopćile su tamošnje vlasti. Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa regijom Sicilije organizator je 11. izdanja sedmice italijanske kuhinje u svijetu, koja će trajati od 6. do 9. jula. Cilj te inicijative je promocija mediteranske gastronomske kulture i valorizacija italijanske kuhinje, koja je nedavno uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je poraz u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nakon što je u Beogradu izgubila od selekcije Srbije rezultatom 94:81. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti i nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

9:10 minuta, idemo dalje u jutarnjem programu sa informacijama koje nam dolaze. Naime, poznat je termin i mjesto dženaze mladiću koji je poginuo prilikom pada sa automobila u Sarajevu. Jedinu pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem FIFA svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara zasjenio je tragičan događaj prilikom proslave u glavnom gradu. Naime, 25. juna, pola sata poslije ponoći, na kolovozu ulice Bulevar Meše Selimovića u općini Novi Grad dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom je došlo do pada na kolovoz Dine Hamzića 2005. godište iz Sarajeva s krova putničkog motornog vozila Audi A6 kojim je pod dejstvom alkohola upravljao Arman Omeragić. On je rođen 2004. godine također iz Sarajeva. Kod Armana Omeragića alkohol testiranjem utvrđeno je prisustvo 1,53 promijela alkohola u organizmu. Nakon 8 dana borbe za život Hamzić je nažalost preminuo. Adini Hamziću će se dženaza namaz klanjati sutra, dakle 8. jula u 17.15 na mezarju Ravne Bakije. Dakle, eto, poznati termin i mjesto dženaze mladiću koji je u toj večeri kada smo se svi radovali i slavili pao iz automobila i 8 dana borio se za život i nažalost preminuo je. Sutra je dakle dženaza na mezarju Ravne Bakije u 17.15.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: 9:25, naravno na talasima ste jutarnjih programa Radija Vogošća, a lijepe vijesti ovoga jutra dolaze nam iz općine Vogošća. Naime, građani i posjetioci Vogošće od sada mogu se povezati na besplatan javni Wi-Fi u parku koji se nalazi u ulici Jošanička neposredno uz zgradu općine Vogošća. Hotspotovi su postavljeni u okviru inicijative Wi-Fi, Wi-Fi, kako već ali uzmete, a znamo o čemu se radi, koju finansira Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a provodi GIZ u okviru projekta EU 4 Digital. Cilj inicijative je omogućiti besplatan javni internet širom Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Naša općina je jedna od 500 u regionu koja dobija ovu mrežu po uzoru na Evropsku uniju. Program, dakle, Wi-Fi koji je omogućio besplatan javni internet na 7000 lokacija širom Evropske unije. To od tih 7000 lokacija, naravno i općina Vogošća je jedna od njih. Svi građani i posjetioci mogu se besplatno povezati i koristiti pouzdanu internet vezu. Ovom podrškom općine Vogošća nastavlja unapređivati javne usluge i jačati digitalnu povezanost lokalne zajednice. Naravno, hvala općini Vogošća u ime svih građana i posjetioca koji evo od nedavno neće imati problema sa internet mrežom. Ona se nalazi u parku u ulici Jošanička neposredno uz zgradu općine Vogošća, tako da eto, nećete više imati problema kada kažete, jeli, nemam mreže, ne mogu poslati poruku, ne mogu vidjeti nešto na internetu. Sve to omogućila općina Vogošća zahvaljujući Evropskoj uniji i vladi Savezne Republike Njemačke. I eto, od 7000 lokacija širom Europe, širom Evropske unije, općina Vogošća je uvrštena upravo u taj program besplatnog javnog interneta. Ajde, povezat ćemo se i povezujemo se i putem interneta i putem 88,2 MHz, ali Dino kaže, srce se predalo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni požari na rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica. Na rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju trave koja gori od subote i još uvijek nije u potpunosti ugašena, saopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Veoma je teška situacija u kanjonu rijeke Rakitnice gdje je požar bjesni već peti dan zaredom zbog nepristupačnog i strmog terena, gašenje znatno otežano. Na terenu su angažovani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjica, dobrovoljnih vatrogasnih društava DVD Konjica i DVD Neretvica, kao i radnici preduzeća Šumarstvo Konjic. Dakle, to i dalje su aktivni požari na rujištu kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice u općini Konjica. O požarima ćemo govoriti iza 10 sati, uključit ćemo naše vogošćanske vatrogaste. Idemo dalje sa dobrom muzikom, kaže Željko Samrđić, Mjesec u vodi, onda slušamo Sandi Cenova, Jako dobar dan. Ostanite uz Jutarnji.

Jako dobar dan, kaže Sandi Cenove, sad za pojedine stanovnike Evrope, Evropske unije je i vruć dan, Evropa je pod novim udarom ekstremnih vrućina, zbog čega zdravstvene vlasti upozoravaju da je hitna priprema i poštivanje mjera zaštite u narednim danima od presudnog značaja. E sad, ukoliko će se možda požaliti na ovih nekih 30 stepeni, koliko će danas biti u većini gradova u našoj zemlji, kažu u Portugalu, Južnoj Španiji ove sedmice se bilježe temperature i do 43 stepena, dok se Francuska i zemlje Beneluxa pripremaju za novi udar ekstremnih vrućina. Istovremeno, dijelovi centralne Azije već bilježe temperature oko 40 stepeni, što potvrđuje nastavak dugotrajnog perioda ekstremne toplote. Upravo zbog ovakvih prognoza, jučer je održan hitan sastanak o ekstremnim vrućinama koji je okupio predstavnike 41 države članice Saveza Europe, Evropske komisije i organizacija civilnog društva. Više od 130 učesnika razgovaralo je o lekcijama iz aktualnog toplotnog vala i spremnosti zemalja za ono što slijedi. Zaključak sastanka bio jasan, ekstremne vrućine više se ne mogu posmatrati samo kao meteorološki fenomen, već kao ozbiljna vanredna situacija u javnom zdravstvu. Dakle, to su članice Svjetske zdravstvene organizacije, 41 članica Svjetske zdravstvene organizacije. Eto, planeta nam se sve više zagrijava, a mi nekako, jeli, osim načina da se rasladimo svako na svoj način, jeli, nemamo nekog posebnog rješenja. Kako nam je, tako nam je, jeli, nije samo, dakle, u našoj zemlji, već i širom Europe, pa eto i dijelovi centralne Azije već bilježe temperature oko 40 stepeni. Jest da je ljeto, ali za sve ono što nam se dešava možemo reći, jeli, da smo pomalo i sami krivi, jer te promjene su već odavno došle, globalno zagrijavanje i sve ono što smo radili proteklih, jeli, desetljeća, malo smo uništili ovu planetu, ali šta je tu, jeli, postoji neke druge mjere, pa se eto nadamo da će se to malo dovesti u red, barem kada je riječ o potrošnji i energije i tom prevelikom zagađenju. 3 su minute do 10 sati, u 10 sati slušamo još jedne vijesti, a onda ćemo se uključiti u vatrogasno društvo Vogošća, odnosno u vatrogasnu stanicu, da saznamo šta je to sa požarima i kakvo je stanje na području općine Vogošća i u kantonu Sarajevo. Zato ostanite uz Jutarnji list.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 10 sati. Dobro jutro, poštovani slušalci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Požar u kanjonu rijeke Rakitnice 20 km istočno od Konjica petog dana i dalje aktivan, ali manjeg intenziteta nego što je to bilo u nedjelju, potvrđeno je službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Ministar odbrane BiH izdaje naredbu za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine za gašenje požara na planini Ruište kod Mostara. Požar predstavlja prijetnju ljudima, kućama i drugoj imovini. Ukrajina lansirala više od 400 dronova prema glavnom gradu Rusije, Moskvi, saopćuje gradonačelnik prestolnice uoči ključnog samita NATO-a u Turskoj, na kome će ukrajinski rat vjerovatno dominirati razgovorima. Europa je pred novim udarom ekstremnih vrućina, zbog čega zdravstvene vlasti upozoravaju da je hitna priprema i poštivanje mjera zaštite u narednim danima od presudnog značaja. Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa regijom Sicilija, organizator 11. izdanja sedmice italijanske kuhinje u svijetu, koja će trajati od 6. do 9. jula. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Beogradu rezultatom 94:81 u okviru 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti i nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviše dnevne temperature između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Vogošća.

0: nam sretali. Ovi dana je aktivno nekoliko požara u Hercegovini. Najteža situacija je na planini Rujište kod Mostara, kao i u kanjonu Rakitnice. A kakvo je stanje u kantonu Sarajevo, tačnije u općini Vogošća? Razgovaramo ovoga jutra sa starješinom vatrogasne stanice Vogošća, Muamirom Kukom, koji je na našoj liniji. Dobro jutro, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, čujemo se.
0: Evo nekako danima će govorimo da su aktivni požari u Hercegovini. Ljeto je stiglo, Muamire, stigla i sezona požara. Što se tiče općine Vogošća, kakva je situacija?
1: Što se tiče općine Vogošća, ove godine je zadovoljavajuća situacija. Nemamo požara. Imali smo jedan požar samo otvorenog prostora u ovom ljetnom periodu. Tako da li je došlo, narod više postao savjestan pa ne pali, ali imamo sreće ove godine.
0: O kakvom se požaru radilo? Eto, možete nam samo malo opisati.
1: Požar bila je neka trava, manji požar u Krivoglavcima, naselje Krivoglavci, ništa strašno nije bilo.
0: Evo, mi se sjećamo, je li nekih proteklih ljeta zaista imalo je vatrogasno društvo Vogošća, pa i vi je vatrogasna stanica Vogošća, dosta intervencija gasilo se upravo na tim nekim lokalitetima i uvijek što smo naglašavali, je li otežano je bilo tamo gdje su još bila ta minirana polja, konkretno dakle evo ovdje isto tako u Hercegovini postoje neki lokaliteti gdje je nemoguće pristupiti požarištu. Kakva su vaša iskustva upravo kod takvih intervencija?
1: Pa vjerujte, ima iskustva, onaj, malo je problem tu gdje su minirana područje zato što ne možemo da priđemo, pa mi moramo čekati, znamo, po cijelu noć dežurati dok požar dođe na područje gdje mi možemo pristupiti gašenju tog požara.
0: Da, uvijek nekako ako govorimo o sezoni požara, oni dođu u najtoplijem dijelu godine, konkretno ovdje u Hercegovini, gdje danima nije bilo kiše, svakako da je, je li veća mogućnost za izbijanje požara. Kao što ste rekli, ali nije bilo ovdje na području općine Vogošća, osim te jedne intervencije, i nekako možemo reći da su vam tome doprinijeli i ovi lokalni pljuskovi, je li ipak je drugačije kada imamo malo kiše.
1: Jesu drugačije kad ima malo kiše, onda tamo kad zasuši trava, padne kiše, odmah nama olakša, nema požara, nema ništa.
0: Periodično govorimo o vašim aktivnostima, znamo uvijek da se vratimo na taj proljetni dio kada naši građani uređuju bašte i tako dalje, palinsko rastinje, to sve, tad imate intervencija, posebno je dakle u zimskom periodu, evo možemo reći taj ljetni period, uvijek ono što kažemo, jeli, želimo da nemate intervencija, međutim morate biti u pripravnosti, jeli, kako vi u vatrogasnoj jedinici Vogošća, kako i sami građani.
1: Jeste, mi smo pripravili se od 0 do 24 sata uvijek, znači ovdje spremna ekipa u slučaju požara, ko zatreba mi smo tu.
0: Šta je sa opremom, imate li, ali da li vam je adekvatna oprema, šta je sa dovoljnim količinama vode često na terenu, a to će se evo pokazati sada s ovim požarima u Hercegovini, negdje su angažovani i helikopteri. Situacija je takva da se mora zaista preventivno djelovati i što prije i najgore ono kada dođe do ugroženosti imovine, materijalne imovine, kuća i ljudskih života.
1: Što se tiče opreme, u nas je stanje zadovoljavajući, takav i u nas teren ovdje, mislim na kantonu Sarajevo, gdje se može prići na svako područje, dole malo Hercegovina, znate sami, dole ono kamenje, krš, planine, nepristupačan teren za vozila, a mi ovdje nemamo problema s tim, imamo i opreme i vozila i vodno zadovoljavajuća situacija.
0: Da, evo imali smo i onaj slučaj deponije Uborak u Mostaru, malo nam vi pojasnite, dakle koliko je zaista teško ugasiti požar ako je riječ o deponiji, a imali smo, jeli, prije, jeli, ako se ne varam, prošle i pretprošle godine, dakle jednu deponiju u istočnom Sarajevu, teško je tu i gasiti i intervencijati.
1: Jeste, otežno, te intervencije teško gasiti, jer tu se godinama slaže taj otpad, vjerujte da ima, na primjer, po 20-30 metara naslag je tog otpada i ono kad se zapali počinje da gori sadna, to teško da se gasi, to trebaju tu i mašine i sve i bagere da to raskopave da bi mi mogli doći, jer samo zaljevanje vodom na površinu tog požara ništa se ne dobija, ne možemo nikako tu ugasiti dok se to nelagano ne raskopa sve dio po dio da se ugasi.
0: Da, osim na gašenju požara, vi ste angažovani i na drugim aktivnostima. Znam da ste bili na obezbeđenju, jeli, ovih utakmica gdje se javno pratio nastup naše nogometne reprezentacije, ali na svim javnim skupovima, obzirom na ovaj period godine.
1: Jeste, mi obezbeđujemo, stvarno što se tiče sve te javne skupove, ali hvala Bogu nije bilo nikad nikakvih problema na tim javnim skupovima, samo malo isto apel građanima da smanje brzinu, jer evo imali smo nedavno dva udesa ovdje u naselju Gora gdje smo morali da intervenišemo, da građani povedu računa kad vozi da smanje brzinu, da se drži ograničenja, da ne bi dolazilo do tih neželjenih posljedica po vozači i narast.
0: Znam da vas građani zovu zbog različitih intervencija, ako se ne varam, jedne prilike bila je u pitanju neka mačka koja nije mogla sjeći, ali sa drveta. Ima i naučile mačke da se penju po drveću.
1: Jeste, vjerujte da imamo i takvih intervencija.
0: Da, zaista intervenišete na dobro poznati broj telefona 123. Šta reći za kraj, evo obzirom da je sezona godišnjih odmora, mnogi će put nekih izletišta, ljudi vole raspaliti roštilj, to možda ne vodeći računa kada odlaze, da li su ostavili nešto za sobom što bi moglo izazvati požar, idu i oni roštilji, ali što imaju dole nogare, ali zaista treba biti posebno oprezan.
1: Treba biti posebno oprezan, nije problem, znači da se roštilja se samo kad se završi s tim, to je dovoljno, je flaša od 2 litra vode samo da se zalije to mjesto gdje se roštiljalo i nema šanse da se požar proširi dalje.
0: Kažu momere da je i opušak cigare dovoljan da se izazove požar, to ovi koji idu dole prema Hercegovini, a dole je sve dakle suho i povećana je zaista opasnost, evo konkretno možemo reći i ovdje u kantonu Sarajevo.
1: Jeste, dovoljan je opušak cigare na ove vrućine, kad su ove velike vrućine, suha, trava, dovoljan je opušak, samo mali, blagi vjetrić da raspuši taj opušak i da nastane veći požar.
0: Hvala vam puno za ovo javljanje, za informacije. Evo pozdrav svim našim vatrogascima. Od srca želim da imate što manje intervencija, što manje posla, a naravno ukoliko nas neko pozove, a vi dobro znate jeli, na koji način i kako reagovati. Opet kažem, ljeto je, sezona je i požara, sezona je i godišnjih odmora, a ja vam želim što manje posla.
1: Hvala puno.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Dakle, gost jutarnjih programa bio je Muamer Kuko, starješina vatrogasne stanice ovdje u Vogošći. Čuli ste, nije bilo potrebe za nekim većim intervencijama u proteklom periodu, ali vatrogasci su tu i spremni da intervenišu. Vaše samo da pozovete broj 123 ukoliko imate potrebe. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

Pa ajde, možemo tako reći, je li, otišlo je 100%, a što se tiče te inflacije, pa malo je tu sad i situacija bolja, malo je to zaustavljeno, ali eto, obzirom na samu činjenicu da je ljeto i da će mnogi na godišnje odmore, put mora, malo ćemo se više pripremiti, naravno, malo više ponijeti novca kako bi na bilo lijepo, kako bi uživali, a uživaju i dalje ljubitelji najvažnije sportne stvari na svijetu, ljubitelji fudbala na svjetskom prvenstvu. Sinoć je odigrana utakmica između Portugala i Španije. Španija je slavila rezultatom 1-0. Mnogi su, jeli, vidjeli i suze u očima Cristiana Ronalda, čovjeka, jeli, koji se oprostio od svjetskog prvenstva, a vjerovatno, jeli, ovo je njegovo bilo i posljednje učešće na jednom velikom takmičenju, obzirom na njegove godine i na sve ono što je postigao u karijeri, gotovo 20 godina. Navijači su se dijeli u dva tabora, za jedne Cristiano Ronaldo bez oličenja rada, discipline i pobjedničkog mentaliteta, a opet s druge strane imamo i Messija koji je predstavljao čistu nogometnu genijalnost. Argumenti su se nizali godinama, golovi, trofeji, rekordi i individualna priznanja, tu su oni negdje sa godinama i svakako da će biti zanimljivo i dalje pratiti dešavanja na svjetskom prvenstvu koji se održava u Kanadi, SAD-u i u Meksiku. Messi ostaje i dalje u igri jer oni u 18 sati po našem vremenu u Atlanti igraju protiv Egipta. Argentina je u šestnestini finala uz dosta muke nakon produžetaka izbacila Zelenortska ostrva, dok je Egipat poslije boljeg izvođenja penala savladao Australiju. Što se tiče ovoga duela, ići će na boljeg iz susreta Švicarska Kolumbija, koji se igra u 22 sata po našem vremenu u Vancouveru. Dok je Švicarska rutinski sa 2-0 pobijedila Alžir, Kolumbija je u šestnestini finala sa 1-0 savladala Ganu. Dakle, večeras sa dvije utakmice, u 18 sati Argentina i Egipat, a u 22 sata po našem vremenu Švicarska Kolumbija. Oba meča direktno prenosi Arena Sport, pa eto, uživajte i večeras u utakmicama svjetskog nogometnog prvenstva. Mi ćemo ovo druženje u jutarnjem programu skratiti na nekih pola sata, obzirom, jeli, na još neke ranije preuzete obaveze. Vama hvala za pažnju, čujemo se mi od 12 sati u popodnevnom programu, ostanite i dalje sa nama, uživajte, pripremili smo lijepu muziku za vas kroz ove jutarnje sate.

0: 12 sati i 13 minuta, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Evo od ovog trenutka pa do 19 sati započinjemo naše popodnevno druženje ovog utorka 7. dana mjeseca jula. Dana koji nam je u prijepodnevnim satima donio dosta sunca, a sad meteorolozi su najavili u popodnevnim satima povećanje oblačnosti, ali je i dalje toplo. Evo odmah ćemo i temperature koje su izmjerene prije nekih sat vremena. Na Bjelašnici je najsvježije svakako 11 stepeni, Bugojno i Sokolac trenutno je 22, u Livnu i Sarajevu 24 stepena. Srebrenica 25, u Drvaru, Jajcu, Tuzli i Zvorniku je 26, u Zenici je 27 stepeni, a u Doboju, Prijedoru, Sanskom mostu 28, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Gradačac trenutno mjere 29 stepeni, toplo je u Neumu i Trebinju 30 stepeni, najtopliji grad trenutno je 32 stepena u Mostaru, dakle to Mostar je danima najtopliji grad u našoj zemlji. Do kraja dana razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Eto sada kada znamo i temperature, slušat ćemo dobru muziku sve do 12.30 kada svakim radnim danom emitujemo mini koncert Sevdalinki. Utorkom je to legendarni Himzo Polovina, izabrat ćemo tri njegove Sevdalinke, a vas pozvati da ostanete uz program Radija Vogošća.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, dobar dan, još jednom iza studija Radio Vogošća, 12 sati i 23, 24 minute, evo trenutno je u našem glavnom gradu 25 stepeni, temperature na jugu idu i do 32, 33 stepena, koliko meteorolozi prognoziraju za danas, prognoziraju svakako i lokalne pljuskove sa grmljavinom u popodnevnim satima. Što se tiče stanja na cestama, nema tu nekih promjena u odnosu na one jutarnji sat, evo nastavljeni su aktualni radovi na nekoliko dionica i autocesta i magistralnih puteva. Možemo reći, dakle, zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17, gdje su se vjerovatno stvorile i veće saobraćajne gužve. Tu su i ostali aktualni radovi, o tome govorimo svakoga jutra. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostor između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, ukoliko ćete put mora, evo, i preko graničnog prijelaza Doljani ima gužve upravo u tom prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Bez obzira gdje putovali, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Idemo od 12.30 slušati legendarnog Himzu Polovinu, odabrali smo tri sevdalinke, Čudna jada od Mostara grada, Mila majko, Šalji me na vodu i treća sevdalinka, Razbolje se lijepa Hajrija. Dakle, od 12.30 Himzu Polovina, ostanite uz program Radija Vogošća.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: 13 sati, dobar dan poštovani slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da je pokrenula mehanizam zaštite vitalnog entitetskog interesa povodom prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer smatra da je ona destruktivna po interese Republike Srpske. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni požari na rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitice na području Konjica. Na rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote. Još uvijek nije u potpunosti ugašena, saopćuje operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iznimno je teška situacija u kanjonu rijeke Rakitice gdje je požar bjesni već peti dan zaredom. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano. Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema glavnom gradu Rusije, Moskvi, saopćuje gradonačelnik prijestolnice uoči ključnog samita NATO-a u Turskoj, na kome će ukrajinski rat vjerovatno dominirati razgovorima. Europa je pred novim udarom ekstremnih vrućina, zbog čega zdravstvene vlasti upozoravaju da je hitna primjena i poštovanje mjera zaštite u narednim danima od presudnog značaja. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu dominirnu oblačnost, a razvojem oblačnosti nestabilno vrijeme sa pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: A na svjetskom nogometnom prvenstvu, zaista evo koliko pratite, a vjerujem da mnogi od vas jeli, u posljednje vrijeme prate i ono što je američki predsjednik Donald Trump rekao predsjedniku FIFA kada je riječ o američkom napadaču Folarinu Balagunu, dakle da on treba da igra protiv Belgije. Sad, prošli su onako kako su trebali proći, dakle reprezentacija Belgije deklasirala iz Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1 i tako dobila duel koji je prema mnogima počeo prije izlaska igrača na teren. Naime, nekoliko dana prije utakmice Bijela kuća je navodno lobirala kod FIFA kako bi bila ukinuta suspenzija napadaču Folarinu Balagunu, a u tome je uspjela, pa američki reprezentativac nije morao da osluži kaznu i našao se u startnoj postavi. E sad, takva odluka izazvala je veliko nezadovoljstvo prije svega u belgijskom taboru, ali i kod UEFA i kompletne fudbalske javnosti koji su smatrali da je pređena crvena linija. To se samo jednom u historiji desilo svjetskih prvenstava, jel, da je igrač koji je dobio crveni karton, u slučaju to je bilo protiv Bosne i Hercegovine, Balagun je dobio crveni karton i nije imao pravo da igra protiv Belgije. Međutim, evo, u fudbalu je sve moguće. Naravno, FIFA je tako i odlučila i Infantino, predsjednik FIFA. Belgijanci su dogovorili da na najbolji način, ubjedljivom pobjedom na terenu, ali i provokacijom upućenom predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, za kojeg se tvrdi da ima ključnu ulogu u ukidanju Balagunove suspenzije. Prema navodima, Trump je lično razgovarao sa predsjednikom FIFA Gianniom Infantinom i zatražio da se slučaj ponovno razmotri. Jedno je kazniti igrača za utakmicu koju je napravio prekršaj, ali kako ga možete suspendovati za meč koji još nije ni odigran? To je veoma nepravedno. Da, tražio sam od FIFA da preispita odluku. Ne mislim da je to bilo, da je to bio faul, onaj faul jeli, kada smo mi igrali protiv Amerike, rekao je Trump. Ipak Balagun nije uspio pomoći svojoj reprezentaciji da izbjegne težak poraz. Belgija je slavila sa 4-1, a poslije četvrtog gola u nadoknadi vremena drugog poluvremena belgijski fudbaleri proslavili su pogodak imitirajući Trumpov prepoznatljiv ples, ritmičke pokrete rukama i tijelom sa savijenim laktovima i stisnutim pesnicama koje često izvodi na političkim skupovima i nakon izbornih pobjeda. Eto, dakle, tako su znali Belgijanci proslaviti ovu visoku pobjedu protiv Amerike. Čak nije pomogla ni ta odluka, jeli, da igrač koji je dobio crveni karton Balagun nastupa za svoju reprezentaciju. Tako je tražio Trump, a što bi rekli, jeli, naši, karma je čudo. Ostanite dalje uz popodnevni program. Evo, idemo malo pobjeći na more. Koji dan na more, jel tako? Kolega Ethem Džuho je sa mnom ovdje u studiju. Pozdravljam ga, došao je u svoju smjenu, onako raspoložen, pa će se družiti sa vama u ovom nastavku popodnevnog programa na talasima Radija Vošća.
4: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Tako kaže Čola, eto, hajmo malo pobjeći na more, svi oni koji su na godišnjem odmoru, ja se nadam da uživate, da ste već planirali svoj godišnji odmor, oni koji tek treba da idu, eto, imaju dovoljno vremena da se malo organizuju, nadam se da ste našli povoljan smještaj ukoliko ćete, naravno, put Jadrana, bez obzira, jeli, mi vam želimo da lijepo se provedete gdje god bili i da napunite baterije, jeli, jer nekako je uvijek čovjeku kad se vrati iz godišnjeg odmora teško se navići, jeli, na novo radno mjesto ili tamo već gdje smo ranije radili, ali eto, godišnji odmor je prilika, jeli, da se malo opustimo i zaborimo na svakodnevne obaveze, bilo ni poslovne, bilo ni privatne. U svakom slučaju, evo, obzirom da je 13 sati i 29 minuta, toliko što se mene tiče za ovaj dio i jutarnjeg programa i dio prije podne, odnosno popodnevnog programa od 14 sati sa vama je kolega Ethem Džuho, bit će on sa vama i u emisiji Pisma iz komšiluka, slobodno ga nazovite, možete mu i pisati na Viber broj, možete zvati na naš kontakt telefon, on je tu za dobro raspoloženje, za dobru muziku, pa eto, ukoliko možda ima neka pjesma koju niste odavno čuli, kolega Džuho će to pronaći za vas. A ja ću vam se zahvaliti što ste i ovaj dio dana proveli uz programa Radija Vogošća, opet se čujemo sutra od 7 sati u jutarnjem programu sa novim temama, novim informacijama, novim zanimljivostima. Uživajte u ostatku ovog 7. julskog dana. Još jednom hvala vam za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Bio je tu Šaban Šalić i Šaban Beramović, 15 sati i 48 minuta. Idemo dalje sa vašim muzičkim željima. U nastavku ćemo slušati Željka Šašća, Ti lutko moja, za Mirsadu, a za Ilmu ide Miroslav Ilića, Lutka sa si ti, Lutka sam i ja. Vi nas možete pozvati na 434888, tražite svoju muzičku želju ili da nam pišete na broj na Viber broj 062 045 118, pa kako se odlučite tako i uradite. Ja ću vam, nekto se upravo pozvao, halo,
2: dobar dan Đuho, kako si?
1: Dobar dan Tarik, hvala na pitanju, kako si ti?
2: Dobro ide, pozdrav tebi reži,
1: hvala
2: slušateljima Bogošća radija. Ako može za mene Selma Bajrami, to je starija malo pjesma, Ne mogu te voljet kao prije. Ako nema, onda ćeš mi pustiti od Adnana Jakupovića Mostarska.
1: Biće nešto od dvije, jel ima Ne mogu da te volim, ili je to ta pjesma, provjerit ćemo. Uglavnom nešto će biti...
2: Nije, starija je to malo
1: znamo,
2: pjesma.
1: Uglavnom bit će, ima sve od Selmi Bajrami.
2: Čujemo se moj Đuho, sve najbolje ti želim.
1: Hvala tebi Tarik na pozivu. Mi idemo dalje, 044-888 ili 0906-2-045-118. Idemo da slušamo Željka Šašća, Ti lutko moja. A vi pišite, čašte drugo.

0: Beto Hald, Bešlić i Lavanda. U nastavku programa slušat ćemo i Šerifa Kunjevića, Najljepši na svijetu, Moj rodni kraj, tako se pravo pjesma zove, a ona ide uz poruku pozdrav od, i od mene za vas i sve slušaoce najboljeg radija. Može li od Šerifa vratit ću se u svoj rodni kraj, mislim da se tako zove, u potpisu Hanka. Hanko, pjesma se zove Najljepši na svijetu, Moj rodni kraj, i uživajte uz svoju pjesmu. A vi možete da, da pišete ili da nas zovete na broj telefona koji je dobro poznat svima, znači Šerif Konjević i Najljepši na svijetu, Moj rodni kraj. Ali prije toga idemo s pozivom, pjesmu ćemo normalno vratiti. Halo?
1: Halo, Selan, duho za tebe, sretan ti.
0: Ali lijepo, Selan, hvala.
1: Da budeš živ i zdrav.
0: Hvala i lijepo.
1: Puno godina, a ovako ja ću po običaju svome, posle Tarka i Lale.
0: Maja.
1: To je uobičajno. Hajde nešto od Halda Muslimovića.
0: Biće.
1: Najde, živ bio, prijatno.
0: Prijatno, hvala vam na pozivu. Vam idemo slušati, kao što sam rekao, Šerifa Konjevića i Najljepši na svijetu, Moj rodni kraj.

Beto Nihad Kantić, Šike sa pjesmom Kako starim, sve te više volim, koju je napisao Dino Merlin. Dobro, pjesma, mnogi su je pokušali prepjevati, opjevati, ali nikad niko neće moći to uraditi kao što je otpjevao Šike. A u nastavku slušamo Sinana Sakića, Ne budi me majko, za iz Udina, Slađanu Mandić ostuškujem, ide za Ognjena, jeste, i slušćemo još Baneta Mojićevića, pjesmu Nju ne zaboravljam. A vi nas možete i dalje zvati na broj telefona 434-888 ili slati svoje poruke na Viber broj 062-045-118. Siran Sakić i Ne budi me majko.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Pije to Bane Mujićević i pjesma Da ti kažem šta mi. Ja u nastavku u programu slušam Kemala Hasića, nešto najnovije, pjesma se zove Vrpca. Zatim ćemo slušati Mileta Kitića, Nebeski šetači, Nedeljko Bajić, Baja, Snovija stakla. Ali ako imate muzičku želju, pošaljite na Viber broj 062 045 118.

I slušamo Danijela Ahmetovića, pozdrav legendo Bugojno je, Danijela Ahmetović i dalje spavam na istoj strani. Hvala, hvala vama Bugojno, slušajte nas i dalje, mi slušamo 2-3 pjesme, a tačno u 17 sati je Hadžibek, uživajte.

bezbel da ste čuli za stare duše. To su one duše o insanima koji žive sa nama i pored nas, a nisu ko ostali. Baš kod da su se po nekoliko puta rađali, pa sve vide jasnije i bolje od drugih, i umjesto da izvuku kakvu korist iz toga, oni se u sebe povuku, šute i samo štetu od drugih trpe bez borbe i otpora, jer im dunjaluk i dunjalučke stvari nisu više za bremedeti, traže trajnije vrijednosti i ljude slične sebi koji će ih razumjeti. A kad ih nađu, a nađu se kad tad, duše se obvesele jedna drugoj i razrahate i svima oko sebe donesu rahatluk i sreću. Stare duše.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro večer, pratite Vogošćansku hroniku. Udruženje boraca Patriotska liga općine Vogošća i ove godine organizuje odlazak na dženazu u Potočare. Povodom 24. juna dana općine Vogošća istaknutim pojedincima i organizacijama su dodijeljena najviša općinska priznanja i zahvalnice. Večeras predstavljamo Hasana Šabića i Udruženje žena Zumbul. U organizaciji Udruženja boraca Patriotska liga općine Vogošća i ove godine bit će omogućen odlazak na dženazu u Potočare 11. jula. Grupa aktivista, omladinaca i omladinki, članovi upravnog odbora i drugih će nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na spomeniku na Vogošćanskom trgu žrtava genocida u Srebrenici u jutarnjim satima krenuti u Potočare. Ovim gestom šalju jasnu poruku da se Srebrenica ne zaboravi i više nikome i nikad da ne ponovi.
1: Predsjednik Udruženja branitelja boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća, Amir Bešlja, pozvao je građane da se pridruže obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici i da svojim prisustvom na dostojanstven način odaju počast nevino ubijenim žrtvama, naglašavajući da je njegovanje kulture sjećanja trajna obaveza svih koji žele sačuvati istinu i dostojanstvo stradalih.
2: Udruženje boraca Patriotska liga općine Vogošća i ove godine organizujemo odlazak naših članova na dženazu u Potočare. Ovo ja mislim već jedna 15. ili 16. godina gdje mi pristupimo tom događaju. Ranije smo učestvovali na Maršu mira do pandemije koronavirusa. Znalo nas je biti više i po 80, po 90. Međutim, nekako od izbijanja pandemije to se malo premetilo, tako da sad u zadnjih par godina ne učestvujemo na maršu, nego organizujemo odlazak na dženazu. Iznajmimo jedan autobus i otprilike naših 50 članova. Okupimo se na dan 11. jula, tako ćemo ako Bog da i ove godine, trgu žrtava genocida gore pred sportskom dvoranom u Omladinskoj ulici. Okupimo se ujutru u 6 sati, izvršimo polaganje cvijeća, sjedemo autobus, idemo u Potočar, klanjamo dženazu, odamo počast žrtvama genocida i vratimo se.
1: Obaveza svih nas je da budućim generacijama prenosimo istinu o genocidu, kako bi se čuvalo sjećanja na nevino stradale i gradila svijest o važnosti mira i ljudskog dostojanstva.
2: 30 i više godina je proteklo od rata, odnosno agresije na Republiku Bosne i Hercegovinu. Mi smo svi, aman, što se kaže, ljudi više u godinama, to je jedan jako naporan put. Mi smo iz tog razloga otprilike i odustali od Marša mira. To je jedan jako naporan put za ljude. Najmlađi među nama su maltene u 60. godinama. Znate, to normalno da utiče i na odziv. I ovaj put jednodnevni gdje pristimo dženazi, to je jako velika guža, velike su vrućine. Mi znamo stajati u tom autobusu po 2, 3, 4 sata, čekati da prođemo, da izađemo iz tih gužvi i to sve naravno da utiče. Međutim, mi i dalje imamo jedan veliki broj naših pripadnika koji su naravno spremni i pod bilo kojim uslovima idu u sadama i mislim, naša je dužnost, mi smo to proglasili kao mali hađ, tako smo zvali jedno vrijeme, naša dužnost je da pristojimo tom događaju, da odamo počast bez obzira na sve ostali uslovi. Mi prilikom svake manifestacije naše ističemo, svaka naša manifestacija je jedan svojevrstan čas istorije i mi na svakoj manifestaciji prvenstveno govorimo o tome šta je bilo, zašto, iz razloga, znači da se istina o tim događajima prenosi, da se jednostavno ti događaji prezentiraju onako kako je bilo. Postoje narativ izjednačavanja po navodnicima zaračenih strana, mi se borimo protiv toga na ovaj način koliko god to možemo.
1: Udruženje branitelja boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća organizuje odlazak u memorijalni centar Potočari, gdje će u subotu 11. jula prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
0: Danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljeno ovogodišnje izdanje projekta 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu i 100 Expo, međunarodni sajam privrede i konferencije najveći poslovni događaj u Bosni i Hercegovini koji okuplja lidere privrede, institucija i međunarodne poslovne zajednice.
3: Jedna od najznačajnijih novosti predstavljena na konferenciji jeste da su poslovne novine postale članice CEFA organizacije koja okuplja vodeće sajamske organizatore centralne i jugoistočne Evrope.
4: 39. godina je projekta 100 najvećih. Kao što znate, to je svojevrsni ultrazvuk ili pregled bosansko-hercegovačke, sistematski pregled bosansko-hercegovačke privrede. Prošle godine smo odlučili da udahnemo neku novu energiju, da napravimo, da inoviramo, da napravimo nešto novo i da Sarajevo pozicioniramo kao centralno mjesto regionalnih susreta i zagazili smo na jedan teren koji je nama bio tada nepoznat, a to je da radimo organizaciju Međunarodnog sajma privrede u Sarajevu. Ono što je rezultat bio je 240 učesnika prošle godine. Radili smo zadovoljstvo korisnika, preko 90% kompanija je bilo zadovoljno. Tako da mi u ovom momentu sada očekujemo da će drugi međunarodni sajam privrede u Sarajevu biti mnogo i veći.
3: Direktorica projekta poslovnih novina Alena Ahmet-Spahić-Foču predstavila je ovogodišnje preliminarne rezultate rangiranja 100 najvećih ističući da se na rang listama našlo 942 kompanije.
5: Hvaljujući agencija iz regije, preuzmemo i podatke iz regiona, tako da objavimo jednu kompletnu analizu. Ono što je interesantno jeste da evo iz godine u godinu ta analiza je sve kvalitetnija.
6: Sajmovi ovakoga tipa, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regionu, su jako dobra stvar koja povezuje privredu. Mi iz komore nastojimo da na neki način podržavamo, osim što radimo u inostranstvu na sajmovima i vodimo naše kompanije, da podržavamo i domaće sajmove u Bosni i Hercegovini koji imaju taj međunarodni karakter, pa smo u tom smislu i donijeli određene akte kojima smo i propisali šta to podrazumijeva međunarodni sajam, koji kriteriji se moraju ispuniti, a sve kako bi i naše firme koje se bave sajamskom privredom mogle da se uključe u međunarodno tržište rada i u tom smislu čak čestitam na prijemu kolegama iz poslovnih novina.
3: Međunarodni karakter sajma potvrđuje i učešće privrednih komora iz regiona na nacionalnim paviljonima.
7: Mi smo dvije prijateljske zemlje, susjedne zemlje i ono što znam često reći, mi Bosnu i Hercegovinu čak doživljamo, mi gospodarstvenici i privrednici, Bosnu i Hercegovini čak doživljamo kao domaće tržište. Upravo je potencijal razvoja, potencijal suradnje velik i na ovoj manifestaciji, na ovom sajmu, vjerujem da ćemo uspjeti pokazati što sve hrvatsko gospodarstvo, privreda može ponuditi još osim onoga što je do sada. Mi planiramo dovesti najjače kompanije na ovaj sajam i time dati upravo na značaju u tom sajmu, na vrednosti toga sajma.
8: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo, svjesno tog značaja privrede, ulaže u razvoj poduzetništva i fokusira se na razvoj poduzetništva, na unapređenje poslovnog investicionog ambijenta i na jačanje konkurentnosti domaćih preduzeća kako mikro, malih i srednjih. Pokušat ćemo u narednom periodu da unapređujemo isto tako poslovni ambijent za velike privredne subjekte u skladu s našim nadležnostima. Ovakav pristup pokazao se opravdanim s obzirom na performanse koje je privreda u nekom prethodnom periodu i dan danas pokazuje u kantonu Sarajevo.
3: Ovogodišnji 100 Expo održat će se uz učešće kompanija, institucija i nacionalnih privrednih komora iz više zemalja regiona. Posebno će biti zanimljivi i paviljoni ženskog poduzetništva, kao i paviljoni na kojima će se predstaviti brzo rastuće kompanije.
0: Povodom 24. juna, dana općine Vogošća, istaknutim pojedincima i organizacijama su dodijeljena najviša općinska priznanja, plakete općine Vogošća i zahvalnice. Među ovogodišnjim dobitnicima zahvalnice općine Vogošća je i Hasan Šabić, vrijedni humanista koji je svojim predanim dugogodišnjim radom pokazao kako i uz sve svakodnevne obaveze može naći vremena i za humanitarni rad.
3: Hasan Šabić se tokom protekle godine isticao kroz različite humanitarne aktivnosti, a njegov trud nije prošao nezapaženo, prepoznati od šire društvene zajednice i od strane općinskih vlasti koji su mu ovom zahvalnicom iskazali poštovanje i podršku za sve što je do sada postigao.
9: Pa znači puno, evo ja sam 10 godina sekretar Merhameta, hvala prvo ljudima koji su me predložili i prihvatili i vidjeli taj rad koji činimo da pomognemo našoj lokalnoj zajednici. Hvala općini i svim službama koji nam pomažu svakako u radu. Hvala televiziji Vogoša koja također prati. Hvala svim onim našim donatorima i svim onim ljudima bez kojih mi ne bi mogli funkcionisati. Naravno, no znači svakome kad neko primijeti njegov rad, ja kažem, ja nadamo se da ćemo nastaviti ovako i bolje i u budućnosti. Kad mi ovaj jedan od predlagača, sad ne govorim imena, traže neki CV, ja nisam znao ni šta i nikako, ono, ja sam napisao osnovne stvari, ja sam pretpostavio da je nešto za Merhamet. Naravno, čovjeku je drago, ono, svako priznanje, znamo i svi kad neko te pohvali, ono, da je čovjek ono, imponuje, da je drago. Ono, ono što je najbitnije, da je primjećen rad Merhameta, ne kao Hasana Šabića, nego biti kao Merhamet općine Vogošća i da taj naš neki doprinos u lokalnoj zajednici je primjećen od našeg okruženja.
3: Hasan je dugi niz godina na čelu osnovnog odbora Merhameta u Vogošći, dobrovoljac je u vatrogasnom društvu Vogošća te lokalnom džematu, uposlenik je osnovne škole porodice Efendije Ramić u Zemizovcu.
9: Ono što je osnovna stvar, ono što je naša vodlja, je to ono bolja ruka koja dijeli nego ona koja prima. Ja kažem hvala Allahu na svim blagodatima koje je dao imeni i svima nama zajedno. Nekad i ne primjećujemo prvo područje na kojem živimo da je jedno od najboljih na planeti. Prošli smo mnogo teži period da bi se sad žalili, živimo, ja kažem, lijepo. Ono, ima ljudi koji su sigurno i mučni za malje, o kojim je materijalno možda bolje, ali rijetko gdje je, kad sve uzmemo segmenta, rijetko gdje je kao ovdje. To je moje subjektivno ono doživlja. Čovjek uvijek, kad nekom pomognete, vidite ono radost i ono trenutno i sve normalno da mi je to drago i to mi je satisfakcija da radi još više i da se trudi još više. Vjerujem, evo, i radiš s ljudima 100 puta i meni došlo i preko glavi i ne ljutim se. I, ne ono zbog ljudi, zbog sebe. Nekad ono trošiš puno vremena, ali ono kad učiniš ono dobro djelo, ono satisfakcija, to se ne može mjeriti ni s čim.
3: Zahvalnica predstavlja priznanje općine Vogošća koje se dodjeljuje osobama koje svojim djelovanjem, ponašanjem i zalaganjem daju pozitivne primjere i ostavljaju trag u društvu kojem pripadaju.
0: I dalje govorimo o onima kojima je dodijeljena zahvalnica općine Vogošća, a među njima je i udruženje Žena Zumbol. Iako djeluje relativno kratko, ovo udruženje ostvarilo je zapažene rezultate kroz brojne humanitarne, edukativne i društveno korisne aktivnosti, zbog čega je njihov rad prepoznat i nagrađen.
1: Ovo priznanje predstavlja potvrdu predanog rada članica udruženja na osnaživanju žena, očuvanju tradicije, promociji humanih vrijednosti i aktivnom uključivanju u društveni život Vogošće.
10: Mi smo najmlađe udruženje, ali valjda je aktivnost jedna veže u drugu, tako da smo baš radile i jesmo, zaista smo prijatno iznenađene za ovu zahvalnicu, da su ljudi u našoj lokalnoj zajednici, ljudi u našem mjesnom odboru, ljudi iz političkog života prepoznali naš rad i preporučili nas i zaista je bilo posebno zadovoljstvo kada smo čuli da je naše ime na spisku. Posebno se zahvaljujem gospodinu Fuadu Abaspahiću koji u kontinuitetu svih godinu dana prati naš rad, podržava i da je i on preporučio ovu zahvalnicu.
1: Kroz brojne radionice, humanitarne akcije, edukativne programe i saradnju s drugim organizacijama, Udruženje Žena Zumbol postalo je prepoznatljiv dio lokalne zajednice. Udruženje Žena Zumbol nedavno je svečano obilježilo prvu godišnjicu uspješnog rada i djelovanja.
10: Zaista smo mnogo toga uradile, osnovale se, registrovale se mnoge humanitarne aktivnosti, zatim mnoge edukativne aktivnosti, ramazanske aktivnosti, znači treba će nam jedan dobar vremenski period da sve nabrojimo što smo uradile u protekloj godini, ali smo radile, izgleda pozitivne i dobre stvari dok je zahvalnica bila na kraju. Proslavile smo na način onako kako smo djelovale, tako smo i proslavile sa dragim ljudima, dragim prijateljima, vi ste to propratili. Mi idemo dalje sa našim aktivnostima, gradimo lijepe priče i uspomene.
1: Povodom 11. jula članice pomenutog udruženja prisustvovat će obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici u memorijalnom centru Potočari.
10: Naše udruženje broji nekako najviše članica iz Srebrenice i jeste, to je drugo ime za Julije Srebrenica, tužna. Mi ćemo, evo, imamo mi tu i našu lokalnu udovu u Tihovićima i tu ćemo se pridružiti, posjetiti. A što se tiče Srebrenice, zaista imat ćemo aktivnosti. Na prvom mjestu mi imamo žene koje, ako Bog da, pripremaju hatmu. Znači, žene naše iz Uzumbula i žene našeg džemata učit će hatmu za šehide Srebrenice, podijelimo po jedan, dva džuza i proučimo. Ove godine imamo učesnicu koja 13. put ide na marš mira. Tri kćerke naše druge učesnice također učestvuju u maršu mira i one su tu naše mlade Zumbulke. Zatim ja lično i vidjet ću još žena ćemo u saradnji sa organizacijom Baraka Šarati na Udrču podijeliti učesnicima marša mira. Idemo, znači, u Hadžiće, na Hadžićku ljeto žensku i tu ćemo veliki akcenat staviti na Srebrenicu, tako da će zaista biti aktivnost. Planiramo jedan info stoj u Vogošći za Srebrenicu, tako da će biti aktivnost, ako bude.
1: Udruženje žena Zumbul iz Vogošće ovogodišnji je dobitnik zahvalnice općine Vogošća. Priznanja koje se dodjeljuje pojedincima i organizacijama za poseban doprinos razvoju lokalne zajednice i njenoj afirmaciji.
0: Na samom kraju Vogošanske hronike informacija za građane i posjetioce Vogošće. Od sada mogu se povezati na besplatan javni Wi-Fi u parku koji se nalazi u ulici Jošanička, neposredno uz zgradu općine Vogošća. Svi građani i posjetioci mogu se besplatno povezati i koristiti pouzdanu internet vezu. Ovom podrškom općina Vogošća nastavlja unapređivati javne usluge i jačati digitalnu povezanost lokalne zajednice. Pratili ste Vogošansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

Nekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe sa noće. I zbog toga se nema da sađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove ime.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Trčo slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom, pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama. Sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.

Volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

Bezbel da ste čuli za stare duše. To su one duše u insanima koji žive sa nama i pored nas, a nisu ko ostali. Baš kod da su se po nekoliko puta rađali, pa sve vide jasnije i bolje od drugih, i umjesto da izvuku kakvu korist iz toga, oni se u sebe povuku, šute i samo štetu od drugih trpe bez borbe i otpora, jer im dunjaluk i dunjalučke stvari nisu više za bremedeti, traže trajnije vrijednosti i ljude slične sebi koji će ih razumjeti. A kad ih nađu, a nađu se kad tad, duše se obvesele jedna drugoj i razrahate i svima oko sebe donesu rahatluk i sreću. Stare duše.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro večer, pratite Vogošćansku hroniku. Udruženje boraca Patriotska liga općine Vogošća i ove godine organizuje odlazak na dženazu u Potočare. Povodom 24. juna dana općine Vogošća istaknutim pojedincima i organizacijama su dodijeljena najviša općinska priznanja i zahvalnice. Večeras predstavljamo Hasana Šabića i Udruženje žena Zumbul. U organizaciji Udruženja boraca Patriotska liga općine Vogošća i ove godine bit će omogućen odlazak na dženazu u Potočare 11. jula. Grupa aktivista, omladinaca i omladinki, članovi upravnog odbora i drugih će nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na spomeniku na Vogošćanskom trgu žrtava genocida u Srebrenici u jutarnjim satima krenuti u Potočare. Ovim gestom šalju jasnu poruku da se Srebrenica ne zaboravi i više nikome i nikad da ne ponovi.
1: Predsjednik Udruženja branitelja boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća, Amir Bešlija, pozvao je građane da se pridruže obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici i da svojim prisustvom na dostojanstven način odaju počast nevino ubijenim žrtvama, naglašavajući da je njegovanje kulture sjećanja trajna obaveza svih koji žele sačuvati istinu i dostojanstvo stradalih.
2: Udruženje boraca Patriotska liga općine Vogošća i ove godine organizujemo odlazak naših članova na dženazu u Potočare. Ovo ja mislim već jedna 15. ili 16. godina gdje mi pristupimo tom događaju. Ranije smo učestvovali na Maršu mira do pandemije koronavirusa. Znalo nas je biti više i po 80, po 90. Međutim, nekako od izbijanja pandemije to se malo premetlo, tako da sad u zadnjih par godina ne učestvujemo na maršu, nego organizujemo odlazak na dženazu. Iznajmimo jedan autobus i otprilike naših 50 članova. Okupimo se na dan 11. jula, tako ćemo ako Bog da i ove godine, trgu žrtava genocida gore pred sportskom dvoranom u Omladinskoj ulici. Okupimo se ujutru u 6 sati, izvršimo polaganje cvijeća, sjedemo autobus, idemo u Potočare, klanjamo dženazu, odamo počast žrtvama genocida i vratimo se.
1: Obaveza svih nas je da budućim generacijama prenosimo istinu o genocidu, kako bi se čuvalo sjećanje na nevino stradale i gradila svijest o važnosti mira i ljudskog dostojanstva.
2: 30 i više godina je proteklo od rata, odnosno agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Mi smo svi, aman, što se kaže, ljudi više u godinama, to je jedan jako naporan put. Mi smo iz tog razloga otprilike i odustali od Marša mira. To je jedan jako naporan put za ljude. Najmlađi među nama su maltene u 60. godinama. Znate, to normalno da utiče i na odziv. I ovaj put jednodnevni gdje pristimo dženazi, to je jako velika guža, velike su vrućine. Mi znamo stajati u tom autobusu po 2, 3, 4 sata čekat da prođemo, da izađemo iz tih gužvi i to sve naravno da utiče. Međutim, mi i dalje imamo jedan veliki broj naših pripadnika koji su naravno spremni i pod bilo kojim uslovima idu sa nama i mislim, naša je dužnost. To, mi smo to proglasili kao mali hađ, tako smo zvali jedno vrijeme. Naša dužnost je da pristupimo tom događaju, da odamo počast bez obzira na sve ostali uslovi. Mi prilikom svake manifestacije naše ističemo, svaka naša manifestacija je jedan svojevrstan čas istorije i mi na svakoj manifestaciji prvenstveno govorimo o tome šta je bilo, zašto, iz razloga, znači da se istina o tim događajima prenosi, da se jednostavno ti događaji prezentiraju onako kako je bilo. Postoje narativ izjednačavanja po navodnicima zaračenih strana, mi se borimo protiv toga na ovaj način koliko god to možemo.
1: Udruženje branitelja boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća organizuje odlazak u memorijalni centar Potočari, gdje će u subotu 11. jula prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
0: Danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljeno ovogodišnje izdanje projekta 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu i 100 Expo, međunarodni sajam privrede i konferencije, najveći poslovni događaj u Bosni i Hercegovini koji okuplja lidere privrede, institucija i međunarodne poslovne zajednice.
3: Jedna od najznačajnijih novosti predstavljena na konferenciji jeste da su poslovne novine postale članice CEFA organizacije koja okuplja vodeće sajamske organizatore centralne i jugoistočne Evrope.
4: 39. godina je projekta 100 najvećih. Kao što znate, to je svojevrsni ultrazvuk ili pregled bosansko-hercegovačke, sistematski pregled bosansko-hercegovačke privrede. Prošle godine smo odlučili da udahnemo neku novu energiju, da napravimo, da inoviramo, da napravimo nešto novo i da Sarajevo pozicioniramo kao centralno mjesto regionalnih susreta i zagazili smo na jedan teren koji je nama bio tada nepoznat, a to je da radimo organizaciju Međunarodnog sajma privrede u Sarajevu. Ono što je rezultat bio je 240 učesnika prošle godine. Radili smo zadovoljstvo korisnika, preko 90% kompanija je bilo zadovoljno. Tako da mi u ovom momentu sada očekujemo da će drugi međunarodni sajam privrede u Sarajevu biti mnogo i veći.
3: Direktorica projekta poslovnih novina Alena Ahmetspahić-Foču predstavila je ovogodišnje preliminarne rezultate rangiranja 100 najvećih, ističući da se na rang listama našlo 942 kompanije.
5: Paljuća agencija iz regije, preuzmemo i podatke iz regiona, tako da objavimo jednu kompletnu analizu. Ono što je interesantno jeste da evo iz godine u godinu ta analiza je sve kvalitetnija.
6: Sajmovi ovakvoga tipa ne samo u Bosni i Hercegovini nego u regionu su jako dobra stvar koja povezuje privredu. Mi iz komore nastojimo da na neki način podržavamo, osim što radimo u inostranstvu na sajmovima i vodimo naše kompanije, da podržavamo i domaće sajmove u Bosni i Hercegovini koji imaju taj međunarodni karakter, pa smo u tom smislu i donijeli određene akte kojima smo i propisali šta to podrazumijeva međunarodni sajam, koji kriteriji se moraju ispuniti, a sve kako bi i naše firme koje se bave sajamskom privredom mogle da se uključe u međunarodno tržište rada i u tom smislu čak čestitam na prijemu kolegama iz poslovnih novina.
3: Međunarodni karakter sajma potvrđuje i učešće privrednih komora iz regiona na nacionalnim paviljonima.
7: Mi smo dvije prijateljske zemlje, susjedne zemlje i ono što znam često reći, mi Bosnu i Hercegovinu čak doživljamo, mi gospodarstvenici i privrednici, Bosnu i Hercegovini čak doživljamo kao domaće tržište. Upravo je potencijal razvoja, potencijal suradnje velik i na ovoj manifestaciji, na ovom sajmu, vjerujem da ćemo uspjeti pokazati što sve hrvatsko gospodarstvo, privreda može ponuditi još osim onoga što je do sada. Mi planiramo dovesti najjače kompanije na ovaj sajam i time dati upravo na značaju u tom sajmu, na vrednosti toga sajma.
8: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo, svjesno tog značaja privrede, ulaže u razvoj poduzetništva i fokusira se na razvoj poduzetništva, na unapređenje poslovnog investicionog ambijenta i na jačanje konkurentnosti domaćih preduzeća kako mikro, malih i srednjih. Pokušat ćemo u narednom periodu da unapređujemo isto tako poslovni ambijent za velike privredne subjekte u skladu s našim nadležnostima. Ovakav pristup pokazao se opravdanim s obzirom na performanse koje je privreda u nekom prethodnom periodu i dan danas ona je pokazuje u kantonu Sarajevo.
3: Ovogodišnji 100 Expo održat će se uz učešće kompanija, institucija i nacionalnih privrednih komora iz više zemalja regiona. Posebno će biti zanimljivi i paviljoni ženskog poduzetništva, kao i paviljoni na kojima će se predstaviti brzo rastuće kompanije.
0: Povodom 24. juna, dana općine Vogošća, istaknutim pojedincima i organizacijama su dodijeljena najviša općinska priznanja, plakete općine Vogošća i zahvalnice. Među ovogodišnjim dobitnicima zahvalnice općine Vogošća je i Hasan Šabić, vrijedni humanista koji je svojim predanim dugogodišnjim radom pokazao kako i uz sve svakodnevne obaveze može naći vremena i za humanitarni rad.
3: Hasan Šabić se tokom protekle godine isticao kroz različite humanitarne aktivnosti, a njegov trud nije prošao nezapaženo, prepoznati od šire društvene zajednice i od strane općinskih vlasti koji su mu ovom zahvalnicom iskazali poštovanje i podršku za sve što je do sada postigao.
9: Pa znači puno, evo ja sam 10 godina sekretar Merhameta, hvala prvo ljudima koji su me predložili i prihvatili i vidjeli taj rad koji činimo da pomognemo našoj lokalnoj zajednici. Hvala općini i svim službama koji nam pomažu svakako u radu. Hvala televiziji Vogoša koja također prati. Hvala svim onim našim donatorima i svim onim ljudima bez kojih mi ne bi mogli funkcionisati. Naravno, no znači svakome kad neko primijeti njegov rad, ja kažem, ja nadamo se da ćemo nastaviti ovako i bolje i u budućnosti. Kad mi ovaj jedan od predlagača, sad ne govorim imena, traže neki CV, ja nisam znao ni šta i nikako. Ja sam napisao osnovne stvari, ja sam pretpostavio da je nešto za Merhamet. Naravno, čovjeku je drago, svako priznanje znamo svi kad neko te pohvali, da je čovjek imponuje, da je drago. Ono što je najbitnije, da je primjećen rad Merhameta, ne kao Hasana Šabića, nego biti kao Merhamet opštine Vogošća i da taj naš neki doprinos u lokalnoj zajednici je primjećen od našeg okruženja.
3: Hasan je dugi niz godina na čelu osnovnog odbora Merhameta u Vogošći, dobrovoljac je u vatrogasnom društvu Vogošća te lokalnom džematu, uposlenik je osnovne škole porodice Efendije Ramić u Zemizovcu.
9: Ono što je osnovna stvar, ono što je naša vodlja, je to bolja je ruka koja dijeli nego na koje prime. Dakle, hvala Allah na svim blagodatima koje je dao imeni i svima nama zajedno. Nekad i ne primjećujemo prvo područje na kojem živimo da je jedno od najboljih na planeti. Prošli smo mnogo teži period da bi se sad žalili, živimo, ja kažem, lijepo. Ima ljudi koji su sigurno i mučni za malje, u kojim je materijalno možda bolje, ali rijetko gdje je, kad sve uzmemo segmenta, rijetko gdje je kao ovdje. To je moje subjektivni doživlja. Čovjek uvijek, kad nekom pomognete i vidite radost i trenutno i sve normalno, da mi je to drago i to mi je satisfakcija da radi još više i da se trudi još više. Vjerujem, evo, i radiš s ljudima 100 puta i meni došlo i preko glavi i naljutim se. I, ne zbog ljudi, zbog sebe. Nekad trošiš puno vremena, ali kad učiniš dobro djelo, satisfakcija, to se ne može mjeriti ni s čim.
3: Zahvalnica predstavlja priznanje općine Vogošća koje se dodjeljuje osobama koje svojim djelovanjem, ponašanjem i zalaganjem daju pozitivne primjere i ostavljaju trag u društvu kojem pripadaju.
0: I dalje govorimo o onima kojima je dodijeljena zahvalnica općine Vogošća, a među njima je i udruženje Žena Zumbol. Iako djeluje relativno kratko, ovo udruženje ostvarilo je zapažene rezultate kroz brojne humanitarne, edukativne i društveno korisne aktivnosti, zbog čega je njihov rad prepoznat i nagrađen.
1: Ovo priznanje predstavlja potvrdu predanog rada članica udruženja na osnaživanju žena, očuvanju tradicije, promociji humanih vrijednosti i aktivnom uključivanju u društveni život Vogošće.
10: Mi smo najmlađe udruženje, ali valjda je aktivnost jedna veže u drugu, tako da smo baš radile i zaista smo prijatno iznenađene za ovu zahvalnicu, da su ljudi u našoj lokalnoj zajednici, ljudi u našem mjesnom odboru, ljudi iz političkog života prepoznali naš rad i preporučili nas, i zaista je bilo posebno zadovoljstvo kada smo čule da je naše ime na spisku. Posebno se zahvaljujem gospodinu Fuadu Abaspahiću, koji u kontinuitetu svih godinu dana prati naš rad, podržava, i da je i on preporučio ovu zahvalnicu.
1: Kroz brojne radionice, humanitarne akcije, edukativne programe i saradnju s drugim organizacijama, udruženje Žena Zumbol postalo je prepoznatljiv dio lokalne zajednice. Udruženje Žena Zumbol nedavno je svečano obilježilo prvu godišnjicu uspješnog rada i djelovanja.
10: Zaista smo mnogo toga uradile, osnovale se, registrovale se mnoge humanitarne aktivnosti, zatim mnoge edukativne aktivnosti, ramazanske aktivnosti, znači treba će nam jedan dobar vremenski period da sve nabrojimo što smo uradile u protekloj godini, ali smo radile, izgleda, pozitivne i dobre stvari dok je zahvalnica bila na kraju. Proslavile smo na način onako kako smo djelovale, tako smo i proslavile sa dragim ljudima, dragim prijateljima, vi ste to propravili. Mi idemo dalje sa našim aktivnostima, gradimo lijepe priče i uspomene.
1: Povodom 11. jula članice pomenutog udruženja prisustvovat će obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici u memorijalnom centru Potočari.
10: Naše udruženje broji nekako najviše članica iz Srebrenice i jeste, to je drugo ime za Julije Srebrenica, tužna. Mi ćemo, evo, imamo mi tu i našu lokalnu udovu u Tihovićima i tu ćemo se pridružiti, posjetiti. A što se tiče Srebrenice, zaista imat ćemo aktivnosti. Na prvom mjestu mi imamo žene koje, ako Bog da, pripremaju hatmu. Znači, žene naše iz Uzumbula i žene našeg džemata učit će hatmu za šehide Srebrenice, podijelimo po jedan, dva džuza i proučimo. Ove godine imamo učesnicu koja 13. put ide na Marš mira. Tri kćerke naše druge učesnice također učestvuju u Maršu mira i one su tu naše mlade Zumbulke. Zatim ja lično i vidjet ću još žena ćemo u saradnji sa organizacijom Baraka Šaratina u Drču podijeliti učesnicima Marša mira. Idemo, znači, u Hadžiće, na Hadžićku ljeto žensku i tu ćemo veliki akcenat staviti na Srebrenicu, tako da će zaista biti aktivnost. Planiramo jedan info stoj u Vogošći za Srebrenicu, tako da će biti aktivnosti ako obuda.
1: Udruženje žena Zumbul iz Vogošće ovogodišnji je dobitnik zahvalnice općine Vogošća, priznanja koje se dodjeljuje pojedincima i organizacijama za poseban doprinos razvoju lokalne zajednice i njenoj afirmaciji.
0: Na samom kraju Vogošanske hronike informacija za građane i posjetioce Vogošće. Od sada mogu se povezati na besplatan javni Wi-Fi u parku koji se nalazi u ulici Jošanička, neposredno uz zgradu općine Vogošća. Svi građani i posjetioci mogu se besplatno povezati i koristiti pouzdanu internet vezu. Ovom podrškom općina Vogošća nastavlja unapređivati javne usluge i jačati digitalnu povezanost lokalne zajednice. Pratili ste Vogošansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.

sve krenulo po zlu. Kad si rekla da me voliš,

danas evo opet boliš, ne prestaješ, ne prestaješ.

sve je otišlo do vraga. Kad si rekla da bi sa mnom

prestaješ, ne prestaješ.

oči vodi me. Samo tvoj još mogu davati. Ne prestaješ, ne prestaješ.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Voči se ga gledaj.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.